Ny musik fra Skar åpner frokostsendingen denne onsdagen 24. juni. God morgen, god morgen. Thomas heter jeg som sitter her I studio og har resten av frokostredaksjonen på plass. Vært på jobb en stund allerede for å forberede en 4 timers sending der vi har et godt øye og blikk på det som skjer I innlandet. 24. juni, ja. Da jo et halvt år siden julaften da. Tida flyr. Dette Chesney Hawks, the one and only.

0: Hva er det der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, pomade med SPF, sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus Apotek.
4: Solør Morten!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kamp

1974 til 2002. Det gratuleres til Helge Borglund. Dette Spandau Ballet, klassiker fra 80-tallet. True på en onsdag.

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

du kan se. Alt du kan se ifra Keiino her på din lokale radio I Innlandet. God formiddag, god onsdag, denne 24. juni. Nyheter og vær har du fått. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg velkommen til en ny time. Mai med Try to Forget You og Coldplay sin Up and Up kommer etter hvert. Nå det Faith No More, en cover av Commodores. Her Easy.

Ozzy Osbourne og Mama, I'm Coming Home her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Det synes jeg veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Om få minutter så det nyheter etter Coriana. Her Hand in Hand.

Det klart for dagens lille dose med tips og triks I hverdagen, lifehacks, og det handler jo for tiden om hvordan vi skal få det beste ut av en forhåpentligvis varm og solrik sommer. Tenk at du sitter på verandaen en fin

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukfris till bara 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet och design, trenger ikke koste skjorta.
2: Nej, kom igen då. Ja men så starta för svarte.
3: Viking Redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking Redningstjeneste på 06000.
4: Hva vi der? Kom og sett her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, det på mat med SPF. Sitte efter sjøen.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.